0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често остава видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре, само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле, само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Loudness обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката устарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 29 юни, понеделник. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Православната църква почита днес паметта на светите апостоли Петър и Павел. Те са сред най-ревностните разпространители на Христовото учение и се почитат като стълбове на църквата. Празникът има запазено място и в народния календар. В фолклорната традиция Свети Петър е приеман за ключарят на райските порти. А на 29 юни се отбелязва и празникът на българските занаятчии. Днес своя имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела и техните производни. Честит празник! Към част от темите на дневен ред, Тристранният съвет ще проведе извънредно заседание днес, на което представители на правителството, работодателските организации и синдикатите ще обсъдят проектобюджета. А на този фон служители от различни държавни ведомства ще протестират под надслов «Равни права за всички» и срещу, цитирам, безпрецедентния опит за фискален геноцид на държавните служители. А че бюджет 2026 е реалистичен, той е такъв заради лошото наследство, това обяви в ефира на BTV финансовият министър Гълъб Донев. По думите му, държавата няма да изплаща средства автоматично, а това ще се случва след проверка. И още по темата, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че няма да бъдат намалявани доходите, пенсиите и социалните плащания и също заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние. След няколкото тежки катастрофи, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки на мантинели, включително и на забавяния на производства за ремонти. Към метеорологичната обстановка, жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, като максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов спечели своята четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 и трета в основното състезание, след като триумфира в дългата надпревара на пистата Red Bull Ring в Австрия. В генералното класиране, малко преди средата на сезона, Цолов остава на втората позиция с актив от 106 точки и изоставане от само 2 спрямо лидера Мини. Битката за титлата във Формула 2 през тази година ще продължи следващата седмица на пистата Silverstone във Великобритания. Футбол. Канада е първият осмина финалист на Мондиал 2026 след минимален успех с 1-0 над Южна Африка. Тимът от Северна Америка за първи път достига до тази фаза на световното първенство и по този начин пренаписа своята футболна история. Сега Канада ще премери сили с победители от двойката Нидерландия-Марокко.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е понеделникът, като в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Добро утро с по-важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На днешния 29 юни Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Те са сред най-ревностните разпространители на Христовото учение и се почитат като стълбове на църквата. Празникът има запазено място и в народния календар, като във фолклорната традиция Свети Петър е приеман за ключаря на райските порти. Днес отбелязва и празникът на българските занаячии, а своя имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павел и техните производни. Честит празник! Към метеорологичната обстановка за днешния понеделник синоптиците предупреждават за опасно високи температури, като обявен жълт код в цялата страна. Максималните стойности ще бъдат между 34 и 39 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към водещата тема на деня, параметрите на бюджет 2026 ще обсъди днес на извънредно заседание Съветът за тристранно сътрудничество. Представителите на правителството, работодателските организации и синдикатите ще разгледат проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг. Работодателите са недоволни заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и заради поскъпването на винетките с 30% от 1 август. А че бюджет 2026 е реалистичен, той е такъв заради лошото наследство, това обяви в ефира на BTV финансовият министър Гълъб Донев. По думите му, държавата няма да изплаща средства автоматично, а това ще се случва след проверка. И още по темата, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че няма да бъдат намалявани доходите, пенсиите и социалните плащания и също заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние. Ето какво ще коментира Петър Витанов в ефира на BTV.
2: Те загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези бордове на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба. Тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Всичко това се прави в момента и ще видите резултат през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
1: А след първия протест срещу правителството от събота, именно заради бюджетните политики днес, служители от различни държавни ведомства ще протестират под надслов «Равни права за всички». Поглед и към Сърбия, където вчера се проведе нов антиправителствен протест с настояване за предсрочни избори. Състоя се и митинг в Белград, на който сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка до няколко седмици.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистите от националния ни отбор победиха силния тим на Украина с 3 на 1 в последната си среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Така тимът на Джанлоренцо Блянджини има 5 победи и 3 загуби до момента в турнира, като временно се скачи на 6-то място в класирането с актив от 14 точки. Футбол. Канада е първият осмина финалист на Мондиал 2026 след минимален успех с 1 на 0 над Южна Африка. Тимът от Северна Америка за първи път достига до тази фаза на световното първенство и по този начин пренаписа своята футболна история. Сега Канада ще премери сили с победители от двойката Нидерландия-Марокко.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е понеделникът, като в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро с темите, които движат деня. Аз съм Криста Янинска. Слънчево и горещо ще е времето на днешния Петров ден. Синоптиците предупреждават за опасно високи температури, като е обявен жълт код в цялата страна. Максималните стойности ще бъдат между 34 и 39 градуса, но повече за това какво време ни очаква в понеделник след малко прогнозата. А сега към празничната тема. Православната църква почита днес памета на светите апостоли Петър и Павел. Празникът има запазено място и в народния календар. В по-горната традиция свети Петър е приеман за ключаря на райските порти. Днес отбелязва и празникът на българските занаячии, а своя имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павел и техните производни. Честит празник! Към водещата политическа тема на деня, параметрите на бюджет 2026 ще обсъди днес на извънредно заседание Съветът за тристранно сътрудничество. Представителите на правителството, работодателските организации и синдикатите ще разгледат проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет. И трите вече бяха критикувани от социалните партньори заради големия дефицит и предвидения ръст на държавния дълг, а работодателите са недоволни заради поскъпването на винетките с 30% от 1 август и повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. А ето какво коментира в ефира на BTV финансовият министър Гълъб Донев по въпросите.
2: Миналата година винетките бяха намалени, за да падне инфлацията, за да може да покрие мастерските критерии за еврозоната. Така че това увеличение, което сега се предлага от 30%, на пръв поглед звучи стряскащо. Но ако се направи една нормална сметка, ще излезе, че това е евро и 20 цента на месец. Това е за годишната винетка. Всички винетки ще бъдат пропорционално увеличени. Максималният осигурителен доход, той само се закръгля от 123 евро е увеличението на годишна база.
1: Денят на безопасността на движението по пътищата отбелязваме днес. В София ще се проведе специална програма на площад Света неделя, организирана от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. В събитието ще се включи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон Калуяна Налбантова спечели сребърен медал на единично жени на международния турнир от серията Супер 300 в Щатите. Националката изигра страхотен матч, но загуби на финал от поставената под номер 2 в схемата Дъчанка с 1-2 за 57 минути игра. А преди този двубой Налбантова записа 4 поредни победи. Това беше и първи финал за нея на турнир от подобен ранг. Американката Гречен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 метра свободен стил за жени само 9 дни след като нейната сънародничка Кейт Дъглас постави нов рекорд в спринтовата дистанция. Уолш постигна 23,55 секунди на състезание в Рим, с което подобри с 0,04 постижението, поставено от Дъглас.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е понеделникът, като в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. За София максималната стойност ще достига около 34 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Вече стана ясен първият победител от 16-ти на финалите на световното по футбол. Снощи Канада победи Южна Африка с 1-0, а единственото попадение в мача беше дело на Стивън Еустакио в добавеното време на срещата. Така на 8-ми на финалите един от домакините на състезанието тази година ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Днес предстоят нова порция грандиозни футболни битки, а на терена излизат Бразилия, Германия и Нидерландия. И не само. Подробностите в спорта след малко. Петров ден е днес на 29 юни. Православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Свети Свети Петър и Павел, ученици на Христос. Честит празник на всички именици и техните семейства. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание на Тристранния съвет днес проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и на здравната каса. Основните критики срещу план сметките за тази година са насочени към очаквания свръхдефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си. Още от август работодателските организации са срещу увеличението на максималния осигурителен доход и изравняването на минималните осигурителни прагове с минималната работна на заплата. А синдикатите настояват, ако държавните служители плащат осигуровките си, да получат в замяна клас прослужено време и да могат да имат втори трудов договор. Бюджетът за следващата година е с рекордно ниво на разходите от близо 57 милиарда евро. От 1 август е предвидено увеличение на акцизите на тютюневите изделия, както и поскъпване на винетките с 30%. След като бъде обсъден на тристранка днес, се очаква бюджетът, изготвен от кабинета Радев, да бъде прият от Министерския съвет в сряда и внесен в Народното събрание за гласуване. А в Кипър полицията разследва смъртта на две момчета, за които се съобщава, че са от България. Те са на 8 и на 10 години. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксалиофагу. Те са забелязани след 18 часа в неделя от съсед, който е уведомил властите. Говорител на британската база, чиято юрисдикция е селото, уведоми, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Бащата и съпругата му са били на работа по това време и са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Първоначални данни сочат за възможност за задушаване заради високите температури. А в Тоскана крадци отмъкнаха бижута и пари от вилата на Андреа Бочели в елитния морски курорт Форте дей Марми. Точната им стойност все още се уточнява, но първоначалните оценки сочат, че може да се равнява на близо 500 000 евро. Случаят се разследва от полицията. Рок. Зирок. Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят днес и тази нощ двубоите си от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. Тимът на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, е фаворит в този двубой, въпреки че загуби в последната среща помежду им. Тя беше на 14 октомври миналата година, когато самураите спечелиха с 3-2 в Токио с обрат след почивката, за която излязоха при 0-2. През втората част голове за домакините тогава отбелязаха Минамино, Накамура и Уеда. На световни първенства двата отбора са играли само веднъж, като през 2006 бразилците са разгромили японците с 4-1, отбелязва БНР. Но 23:30 часа днес се срещата Германия-Парагвай в Бостън и тук има явен фаворит в лицето на европейския отбор. Бундестимът започна участието си в елиминациите на Мондиала през 2002 срещу същия съперник. Тогава спечели трудно с 1-0 с гол на Оливиер Нойвил в 88-та минута и после стигна до финала срещу Бразилия. От 4 часа след полунощ пък в Монтере играят Нидерландия и Марокко. Те се срещнаха в груповата фаза по време на предишния мондиал в Северна Америка през 1994. Тогава оранжевите спечелиха с 2-1. Обобщава БНР. Рок. Зирок. Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно високи температури е обявен за днес в цялата страна. Бъдете внимателни, пийте вода и в жегите стойте на сянка и на прохлада. А Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки като тайни клиенти и ще проследяват реалното отчитане на оборотите, като ще следят и за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наймането на сезонни работници. А днес се очаква да стане ясно дали и какви обвинения ще бъдат повдигнати след арестите на ръководството на ВИК Несебър. Разследването е за подкуп, свързан с присъединяването към водопреносната мрежа на имот във вилната зона на село Кошарица, като при специализирана полицейска операция в петък бяха задържани началника на Несебърския клон на водното дружество и неговия заместник. За първи път у нас оперираха пеперудено дете в Пирогов. Това съобщиха от университетската спешна болница. Булозната епидермолиза, каквото е медицинското название на болестта, е рядко наследствено заболяване, при което кожата и лигавиците са изключително крехки и лесно се образуват болезнени мехури и рани, поради което засегнатите деца често са наричани пеперудени. В по-тежките си форми това заболяване води до деформации на ръцете и краката и значително инвалидизиране, а оперативната интервенция на двете ръчички на детето е съвместно реализирана от екип на клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в Пирогов и доцент доктор Пейдж Фокс от Станфорд. С партньорството на Еби Дебра България, пациентската организация за булозна епидермолиза у нас. Целта на операцията е функционалният резултат и качеството на живот на пациента да се подобрят в пъти, а към момента момченцето вече е изписано и се възстановява в семейна среда, като му предстои рехабилитация. Операцията е част от специализиран семинар, обмяна на опити и професионални дискусии, които са се състояли в продължение на 2 дни в Пирогов, а интервенцията е предавана на живо. Руският президент Владимир Путин призна за недостиг на горива и даде нареждане за създаване на работна група, която да осигури доставките за страната му. Това е първият коментар на Путин за резултат от мащабните украински удари дълбоко на територията на Русия от последните седмици. Путин твърди, че за Украина руските атаки са по-болезнени, което противоречи на данните, които не само Киев, но и международни експерти тълкуват. Кремъл се отнася сериозно към всички предложения, казва Путин, но отхвърля всички варианти за слагане на край на войната, предложени от Киев, обобщават международните агенции. А Съединените щати и Иран са се разбрали да прекратят взаимните атаки и да възобновят разговорите, свързани с преминаването на Ормузския проток.
0: Рок. Зирок.
1: Американката Гречен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 метра свободен стил за жени само 9 дни след като нейната сънародничка Кейт Дъглас постави нов рекорд в спринтовата дистанция. Уолш постигна 23.55 секунди на състезание в Рим, с което подобри с 0.04 постижението, поставено от Дъглас в Индианаполис на 19 юни. Сара Шьорстрюм от Швеция, която държеше световния рекорд преди Дъглас, завърши втора с 23.86 секунди. Тенис. Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистките 8 българки намират място сред първите 500, но нито една от тях не е в топ 150. В класацията на WTA точки имат над 1500 състезателки. Виктория Томова запазва 174-то си място. Тя отпадна в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън, а 19-годишната Елизара Янева, която записа първи успех в големия шлем в пресявките в Лондон, отново е на рекордната за нея 201-ва позиция. Останалите българки в топ 500 са Изабела Шеникова, Русица Денчева, Лидия Енчева, Десислава Глушкова, Лия Каратанчева и Гергана Топалова. А на върха на класацията продължава да води Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Ига Швионтек. При мъжете Григор Димитров прескача 18 места до номер 146 в световната ранглиста. Това се дължи на четвъртфинала му на ATP 250 турнира в Майорка. Във вторник той започва 16-то си участие на Уимбълдън с двубой срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини. Пьотър Несторов прелетя 27 позиции до рекордната за него 369-та. Той стигна до полуфинал на челенджера в Пловдив миналата седмица, а днес националът за Купа Дейвис ще играе във финала на турнира челенджер в Милано срещу италянеца Енрико Делвале. Третият българин в топ 500 е Димитър Кузманов. При мъжете води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
0: Рок. Зирок.
1: Днес отново ще е слънчево и горещо. Следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизтока. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване. И понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с Loudness войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателят често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далеч е стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху чистоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Над 200 нарушения пък установиха при мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда. Полицията извади от движение рискови водачи и неисправни автомобили. Националната агенция за приходите пък започна засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения, а инспекторите ще извършват контролни покупки като тайни клиенти. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство в страната. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно високи температури е обявен днес в цялата страна. Максималните стойности ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34 градуса. Пийте вода, носете леки дрехи и стойте на хладно, децата, възрастните и хронично болните. Да са особено внимателни следобедните часове, когато температурите са пикови, напомнят специалистите на всички нас, които трябва да се грижим за по-уязвимите. Горещата вълна продължава и в цяла Западна Европа, в Кипър инцидент, вероятно свързан с задушаване заради високите температури и родителска небрежност, разследват властите там. Жертвите са две момчета на 8 и на 10 години, за които се съобщава, че са от България. Децата са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофаго, говорител на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията, а бащата и съпругата му са били на работа по това време. Те са задържани. Новината е и пореден повод за нас като родители да си напомним да бъдем внимателни. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проектобюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленска програма на кабинета. След обед в Министерския съвет ще има извънредно заседание на Тристранния съвет, на което ще се дискутират републикански бюджети, така наречените малки бюджети, на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Заседанието ще бъде съпътствано от протест на държавни служители срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Руският президент Владимир Путин призна за недостиг на горива и даде нареждане за създаване на работна група, която да осигури доставките. Това е първият коментар на Путин за резултат от мащабните украински удари дълбоко в територията на Русия от последните седмици. Путин твърди, че за Украина руските атаки са по-болезнени, което обаче противоречи на данните, които не само Киев, но и международни експерти тълкуват. Кремъл се отнася сериозно към всички предложения, каза Путин, но отхвърли всички варианти за слагане на край на войната, предложени от Киев. Съединените щати и Иран пък са се разбрали да прекратят взаимните атаки и да възобновят разговорите, свързани с преминаването на Ормузкия проток, след като сключеното по-рано примирие беше нарушено. А 1450 вече са жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната преди дни. В неизвестност са около 46 000 души. Затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава.
0: Рок. Зирок.
1: Вече стана ясен първият победител от 16-ти на финалите на световното по футбол. Снощи Канада победи Южна Африка с 1-0, а единственото попадение в мача беше дело на Стивън Еустакио в добавеното време на срещата. Така на 8-ми на финалите един от домакините на състезанието тази година ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Днес предстоят нова порция грандиозни футболни битки. Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят днес и тази нощ двобоите си от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. Тимът на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, е фаворит в този двобой, въпреки че загуби в последната среща помежду им. Тя беше на 14 октомври миналата година, когато самураите спечелиха с 3-2 в Токио с обрат след почивката, за която излязоха при 0-2. През втората част голове за домакините тогава отбелязаха Минамино, Накамура и Уеда. На световни първенства двата отбора са играли само веднъж, като през 2006 бразилците са разгромили японците с 4 на 1, отбелязва БНР. Но 23.30 часа днес се срещата Германия-Парагвай в Бостън и тук има явен фаворит в лицето на европейския отбор. Бундестимът започна участието си в елиминациите на Мондиала през 2002 срещу същия съперник. Тогава спечели трудно с 1 на 0 с гол на Оливиер Нойвил в 88-та минута и после стигна до финала срещу Бразилия. От 4 часа след полунощ пък в Монтерей играят Нидерландия и Марокко. Те се срещнаха в груповата фаза по време на предишния мондиал в Северна Америка през 1994. Тогава оранжевите спечелиха с 2 на 1, обобщава БНР. Рок. Зирок. Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. За нови сигнали за замърсяване с мазут по южното ни Черноморие съобщават bitvinovinite.bg. Плажуващи сигнализират във Фейсбук, че мазни петна са се появили в Ахтопол, Созопол, Бургас и Синеморец. Най-тежко е положението в Ахтопол, където по водата се носят парчета, а по сушата няма как да се мине без омазване. Кадри показват, че замърсяване има по брега, във водата и по скалите, а малки парченца полутечен мазут плуват навсякъде из водата. Излязох с мазут по врата, по ръцете и по стъпалата от пясъка. Дечицата наоколо бяха като далматинци, петната бяха навсякъде по тях, споделя жена от плажа в Ахтопол. Друг турист споделя, че петната се махат от тялото само с лъкочистител. На 20 юни от Министерството на околната среда и водите публикуваха, че в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по южното ни Черноморие. След извършена проверка, експерти са констатирали множество мазутни топчета, изхвърлени от морето, а РИОСВ Бургас е издавал предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици. От морските води в района бяха взети проби за изследване за наличие на нефтопродукти и други съединения. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове в района. От Министерството посочват, че концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, казват властите за bitvinovinite.bg. Основателя на корпорация Куполек Невзоров с обращение към партньорите и инвеститорите. Украинският бизнесмен се обърна към тях в официалния си профил във Фейсбук. В публикацията си Невзоров заявява, че екипът на компанията продължава да изпълнява всички поети задължения, както и да работи по проекти. Уточнява се, че заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите, компанията е принудена да пренесе във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното, казва той. Невзоров посочва още, че веднага щом може откуп ще дадат повече информация, без да навредят на разследването и проверките по казуса със строителството в местността Баба Алино. От света, Китай и Беларус са железни приятели, това заяви китайският президент Си Цзинпин след среща с беларуския си колега Александър Лукашенко, който пристигна в Пекин на работно посещение. Си Цзинпин подчертал, че в момента отношенията между Пекин и Минск се намират в своя исторически връх, а в международните дела двете страни поддържат постоянен и тесен контакт. Той обърна внимание и на това, че Минск и Пекин развиват всестранно стратегическо партньорство при всякакви условия, заявява Си Цзинпин към Лукашенко. Рок. Зирок. Американката Гречен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 метра свободен стил за жени само 9 дни след като нейната сънародничка Кейт Дъглас постави нов рекорд в спринтовата дистанция. Уолш постигна 23.55 секунди на състезание в Рим, с което подобри с 0.04 постижението, поставено от Дъглас в Индианаполис на 19 юни. Сара Шьорстрюм от Швеция, която държеше световния рекорд преди Дъглас, завърши втора с 23.86 секунди. Тенис. Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистките 8 българки намират място сред първите 500, но нито една от тях не е в топ 150. В класацията на WTA точки имат над 1500 състезателки. Виктория Томова запазва 174-то си място. Тя отпадна в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън, а 19-годишната Елизара Янева, която записа първи успех в големия шлем в пресявките в Лондон, отново е на рекордната за нея 201-ва позиция. Останалите българки в топ 500 са Изабела Шиникова, Русица Денчева, Лидия Енчева, Десислава Глушкова, Лия Каратанчева и Гергана Топалова. А на върха на класацията продължава да води Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Ига Швионтек. При мъжете Григор Димитров прескача 18 места до номер 146 в световната ранглиста. Това се дължи на четвъртфинала му на ATP 250 турнира в Майорка. Във вторник той започва 16-то си участие на Уимбълдън с двубой срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини. Пьотър Несторов прелетя 27 позиции до рекордната за него 369-та. Той стигна до полуфинал на челенджера в Пловдив миналата седмица, а днес националът за Купа Дейвис ще играе в финала на турнира челенджер в Милано срещу италянеца Енрико Дел Вале. Третият българин в топ 500 е Димитър Кузманов. При мъжете води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев. Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението, всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Започваме с една новина за удивителна смелост. Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която и прилушало, докато шофирала на магистрала Струма, това съобщиха за БТА от МВР в Перник. И не само, докато държало волана и овладяло колата, момичето запазило хладнокръвие и разговаряло по телефона и запознало с ситуацията оператора на спешния телефон 112, на когото подало сигнал за случая вчера около 12 часа. Момичето разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник и станало лошо и спаднало в безсъзнание, автомобилът продължил да се движи по магистралата. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители от второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Момичето успяло да изведе движещият се автомобил в аварийната лента на магистралата и да спре колата, натискайки старт-стоп бутона, съобщават властите. След спирането на автомобила, медицинските екипи поели грижата за майката, а тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточняват още от полицията в областния град. Прогресивна България иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация, включително и на прилагането на швейцарското правило в периода от 2020 до май 2026 година. Това обявиха на брифинг в Народното събрание от партията. Внесено е проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетна комисия в парламента утре. Проверките ще бъдат направени в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а с друго проекторешение ще се възложи одит на бюджетите от 2020 до май 2026. Сметната палата ще трябва да представи одит на разходите, направени от Агенция Пътна инфраструктура. Поехме ангажимент към българските граждани и целта на одита не е лов на вещици. Това е една дисекция на публичните финанси, заяви председателя на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов. От Прогресивна България срокът за проверките е 30 септември. Основният претендент за следващ премиер на Великобритания, Анди Бърнам, ще представи икономическата си програма. Това ще се случи по време на първата му голяма реч, след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на Лейбористската партия след оставката на Кир Стърмър. Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбористите. Ако Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на Даунинг Стрит 10 в средата на юли. Рок. Зирок. Световното първенство по футбол очаквано постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат по време на груповата фаза. FIFA отчете, че 72-та мача от групите са били посетени от почти 4 645 000 фенове, с 1 милион повече от феновете, които са гледали събитието през 1994 година в Съединените щати. С общо 24 отбора и общо 52 мача, този турнир преди 32 години е имал наполовина по-малко отбори и мача от сегашното издание в САЩ, Канада и Мексико, като средната посещаемост остава по-висока през 1994. 215-те отбелязани гола също са рекорд за средно по 3 мача, съобщи FIFA. 48-те отбора използваха 994 играчи, а капитанът на Канада, Алфонсо Дейвис, стана играч номер 1000 на този турнир, когато излезе в игра за първия си мач при победата им от фазата на елиминациите над Южна Африка в неделя. Други данни, публикувани от FIFA, са 2,8 милиона бири и почти 1 милион бутилки вода, продадени на стадионите, заедно с 300 000 хот-дога. Официалните фен-фестивали пък в трите страни домакини са привлекли над 5,5 милиона посетители, които са консумирали над 2 милиона алкохолни напитки и почти 2 милиона безалкохолни напитки. Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там утре ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, да умерен вятър от изток-североизтока, максималните температури в утрешния ден също остават високи и ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок.
0: Зирок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зірок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Спасиха бедстващи българи в морето до гръцкия остров Лимнос. Семейство българи е пренебрегнало предупрежденията за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. Течението и вятърът обаче отнасят хората навътре в морето с опасност за живота, а жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията веднага се включват и местни рибари, които познават добре подводните течения в района. Спасяват и мъжа, без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двама туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно, няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. А в Австралия внасят в парламента нови закони, за да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, и това съобщава Reuters. Премиерът Антони Албанезе заявява, че твърде много деца продължават да използват социалните мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на комисаря по електронната безопасност да изисква документи като протоколи от заседания на управителните съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите, заяви министъра на комуникациите в Австралия. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила през декември, а политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят да я последват. Но данните сочат, че децата все още успяват да получат достъп до платформите. Регулаторът разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи. Фейсбук и Инстаграм на Мета, Снапчат, ТикТок и Ютюб на Гугъл. Междувременно Албанезе призова консервативната коалиция в опозиция да подкрепи законопроекта, като отбеляза, че първоначалната политика е била приета с подкрепата на двете основни политически сили, припомня Reuters. А у нас, след арестите на ръководството на ВИК Несебър, директорът вече е с повдигнато обвинение. Техническият ръководител, който също беше сред задържаните, е освободен. Това стана ясно на пресконференция на МВР и прокуратурата днес. Разследването за корупция започнало още в края на май и началото на юни, когато са били подадени и първите сигнали. Това съобщиха властите. При акция в петък пък беше задържан директора на местния клон на водното дружество Свилен Станчев, който освен за Несебър е отговарял и за района на Поморие. 8000 евро е получил директора на ВИК, за да присъедини имот в вилната зона на село Кошарица към водопреносната мрежа, а в дома на началника на ВИК е открита и сума от над 30 000 евро и списъци с имена. На този етап разследването ще уточнява дали освен този конкретен случай не става дума и за по-мащабна дейност, тъй като човекът, който е искал да присъедини имота си към ВИК мрежата, е получил указания, че първо трябва да се срещне с директора преди да подаде официално заявление за това. При проверките, продължили близо месец, са използвани и специални разузнавателни средства, а днес директорът на ВИК Несебър Силен Станчев ще се изправи пред окръжния съд в Бургас, където ще бъде гледана и мярката му за неотклонение. Рок. Зирок. Последната предсезонна контрола на ЦСКА срещу Марек Дупница ще се състои на клубната база в Панчарево на 3 юли в петък от 19 часа, това съобщиха от червения клуб. На двубоя ще бъдат допуснати привърженици и представители на медиите, но поради продължаващите ремонтни дейности в тренировъчния център, капацитета за феновете ще е ограничен и достъпът ще е възможен до запълване на местата, отредени за зрители, съобщават още от червения клуб. В деня на мача придвижването на публиката ще се осъществява по улица Белоснежка към страничния вход на базата, а влизането ще е безплатно след 18 часа и 15 минути при стриктно спазване на инструкциите за реда и безопасността вътре в базата. От клуба напомнят на армейските фенове, че пространството за паркиране на лични автомобили в района е ограничено.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там утре ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, да умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден също остават високи и ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре, само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле, само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Loudness обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката устарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Министерството на образованието и науката публикува днес резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и на 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата, като проверката става с входящ номер и идентификационен код. В тридневен срок от обявяването на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. АПИ спира ремонтите по пътните настилки към черноморските курорти у нас и към Гърция. Ограничението важи за участъците от републиканските пътища, водещи към родните курорти и граничните пунктове с Гърция, а целта е повишаване на безопасността на движението, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали на ваканция, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. За да не се затруднява трафикът, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи по път И-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите. АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. От днес столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София. Организация за раздаване на вода от днес има и в район Красна Поляна на 4 локации и очаква се и други райони да обявят своите пунктове. Освен временните пунктове за вода, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигуряват свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства, напомнят от общината. Като част от мерките за справяне с високите температури днес и утре след 13 часа, столичната община извършва оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади, като целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефекта от така нареченият градски топлинен остров, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи. Жегата влияе и на безопасността на движението. Високите температури намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците. Затова е необходима повишена предпазливост, напомнят от общината. Те призовават и гражданите никога да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може за минути да достигне опасни стойности. Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население, а стрелецът е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават.
0: Рок. Зирок.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже започна нова положителна серия в Лигата на нациите. Действащите световни вице-шампиони сразиха Украйна с 3-1 гейма с нощи в своята четвърта среща от втората седмица в група 6, изиграна в Стожица арена в Любляна. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини срещна трудности в голяма част от мача, но прояви характер, особено в третия и четвъртия гейм, като в последния направи обрат, за да откаже състава, воден от Раул Лозано. По този начин българите стопираха похода на украинците от 3 поредни верни хода в турнира. България има 5 победи и 3 поражения и заема 8-та позиция в ранглистата. Украинските национали са 12-ти. Следващия матч за България ще бъде на 15 юли, когато страната ни ще срещне Полша в Чикаго, докато Украина ще спори с Иран в Белград. Междувременно националите ни до 18 години се класираха за финала на Балканиадата по волейбол в Подгорица, след като победиха домакина Черна гора с 3-1 в полуфиналния двубой.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там утре ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изтока, максималните температури в утрешния ден също остават високи и ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. А сега започва саундчек с Сторми и един много специален поздрав за едни много специални за екипа ни именици. Честит Петров ден!
0: Рок. Зи Рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Започна 16-тият час в програмата на Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Това е началото на днешния саундчек. Надявам се, че сте прекарали страхотен уикенд, защото за рок-феновете то определено беше такъв. София Лайф Фестивал с невероятните 3 Days Grace, Nothing But Thieves, също страхотни банди. Концертът на Скорпион също беше този уикенд, а тази вечер музикалният маратон продължава с първото гостуване на Breaking Benjamin в България. За следващия час съм ви подготвила също много нова музика. Five Finger Death Punch, Florian, The Rolling Stones имат нови сингли. Но преди това, днес трябва да отбележим, че е Петров ден. Така че поздравявам всички именици и специални поздрави от целия екип на Зирок към Павел, синът на нашия новинар Диана Хаджийска, както и към нашия тон режисьор Петър Пейков и всички, които днес празнуват. Пожелавам ви животът ви винаги да е на правилната честота, саундтракът му да е изпълнен с много рок музика, а най-хубавите концерти и емоции те първа да ви предстоят. С много добро настроение започваме ето така.

И след Guns N' Roses продължаваме с нещо съвсем ново от една група, която повече от 6 десетилетия продължава да записва музика и да изненадвам. В края на миналата седмица The Rolling Stones представиха две нови песни – Jealous Lover и Divine Intervention. И двете са част от предстоящият албум Foreign Tongues, който ще излезе на 10 юли. А сега ще чуем Divine Intervention. Това е една от двете композиции в албума, в които специален гост е Робърт Смит от The Cure. Срещата между гласа и атмосферата, който той носи, и класическото звучение на Stones прави песента една от наистина най-любопитните в новия албум. Мик Джагър и компания никога не са се страхували да експериментират, но в същото време пък и не губят характерния си почерк. Слушаме Divine Intervention, а пък онлайн може да намерите видео към другото парче, Jealous Lover.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

След Trivium продължаваме с нещо ново от Five Finger Death Punch. В края на миналата седмица те обявиха 10-я си студиен албум. Той носи заглавието Legacy и ще излезе дигитално на 31 юли, а физическите издания ще се появят някъде през септември. Заедно с новината музикантите представиха и новия сингъл Del Preso Liber. Заглавието идва от мотото на американските специални части да освободим потиснатите. Китаристът Золтан Батори казва, че песента е посветена на хората, които са готови да застанат между опасността и онези, които не могат сами да се защитят. Самото име на албума Legacy също не е избрано случайно. Тази година Five Finger Death Punch отбелязва 20 години като банда, а според Батери това е и равносметка за всичко, което са преживели през тези две десетилетия. Както успехите, така и трудностите и най-вече връзката с феновете, отбелязва той. Фронтменът Айван Муди обаче пък подчертава, че този албум няма да е обърнат към миналото. По неговите думи, Legacy съдържа всичко, което хората обичат в бандата, едновременно показва и на къде ще поемат от тук нататък. През това лято започва и световното турне по случая и 20 годишнината на Five Finger Death Punch, а в началото на 2027 година те ще се завърнат и в Европа за серия концерти заедно с Lamp of God и Bleed From Within. Нямам търпение за тази велика комбинация. А сега новият сингъл

С това нежно пияно завършва новата самостоятелна песен на Флор Янсен, парчето Run. Вокалистката на Nightwish споделя, че това е една от най-личните композиции до сега. Според нея Run е за момента, в който спираш да се ограничаваш, сваляш маската и намираш смелостта да бъдеш такъв, какъвто си. Флор описва тази песен като начало на нещо ново, много по-тежко и по-директно, но все така мелодично и напълно искрено. Ако това е посоката, в която ще поеме самостоятелната и кариера, определено има защо да я следим с интерес.

Ако сте били този уикенд в Борисовата градина, сигурно ще ви държи емоцията от този концерт. София Live Festival приключи най-мащабното си издание до сега. В рамките на два дни през фестивала са преминали над 15 000 души. Програмата събра 8 международни изпълнители и силно българско участие. Първата вечер започна с Тругари. Кой-кой на големите моменти дойдоха с първото гостуване на Idols у нас и разбира се с 3 Days Grace. Завръщането на Адам Гонтие до Мат Лоуст беше посрещнато с бурни аплодисменти. Втората фестивална вечер предложи съвсем различна атмосфера. Nothing But Thieves направиха много силен дебют пред българската публика. Финалът също беше впечатляващ от Underworld. След рекордната посещаемост тази година, София Live Festival окончателно затвърди мястото си сред големите музикални фестивали в региона. Организаторите вече гледат към следващото издание през 2027 година. Ние също гледаме с интерес. Nothing But Thieves пък споделиха и концертно видео към песента Evolution. За съжаление не заснето в България, но си заслужава да го гледате. Ето и песента в ефира ни.

беше Something Wicked, най-новият сингъл на Breaking Benjamin и поглед към следващия им студиен албум. Ако ви е харесало това парче, със сигурност има голям шанс да го чуете тази вечер на живо в София, защото знаете, Breaking Benjamin идват за първия си концерт в България. Междувременно пък разкриха, че дългоочакваният наследник на албума Amber вече е напълно готов. Китаристът Джейсън Раух разказва, че работата по албума е продължила близо 4 години. Някои от песните са били презаписвани по няколко пъти. През този период групата е преминала през промени в състава и различни лични предизвикателства. Сега, когато всичко е готово, сме наистина горди с това, което създадохме, казва още той. А колегата му Кит Уолън допълва, че те като музиканти непрекъснато виждат въпросите на феновете кога ще излезе новият албум и признава, че самите те нямат търпение най-после да го издадат. Голямото най-после за българската публика е срещата тази вечер. Breaking Benjamin излизат на сцената в арена 4 Осмици София, а преди това пък специални гости ще бъдат Пале Роял, които също не са за изпускане. Ако сте сред хората с билет, приятно изкарване, очертава се една много-много силна рок вечер.

една поредица от български песни си заформихме в днешния финал на Soundcheck. Това беше Ria с новия сингъл I Don't Wanna Lose You, енергично рок парче, което, както самата тя казва, се е родило по време на непрестанните и пътувания между София и Лондон, където в момента завършва магистратура по компютърна анимация. Видеото на това парче пък ни отвежда зад кулисите на репетициите и записите с групата Final Four, музиканти, които са и едни от най-близките и приятели. На китарата е Виктор Колев, на барабаните Адриан Ибовски, на баса Филип Стоянов. А ако искате да научите повече за песента и за всичко, което се случва около Ria, ще ви припомня, че тази вечер от 19 часа е повторението на Кутията на Зирок, където тя ми гостува за един много-много приятен разговор. А сега продължаваме с още една българска песен, De-Stoned, групата на Деян Каменов и песента Шахмат, която гостува и Гери Туриска, която освен с текст и с вокали, чуйте.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Максимална температура от 38.4 градуса по Целзий на сянка, измерена към 15 часа днес в Русе. Това съобщават от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град за БТА. До сега най-горещо на 29 юни е било през 2017 в Русе, когато термометрите са отчели 38.7 градуса, а най-студено на тази дата е било през 1978 11.8 градуса. Заради горещините в София, Русе и други населени места в страната, общинската администрация организира раздаване на вода на минувачите и оросяване на пътната мрежа. А синоптиците предупреждават за горещини и утре, когато страната отново е обявен жълт код. Прогнозите за юли пък са за максимални температури между 38 и 43 градуса с минимални между 10 и 15 градуса в предстоящия месец. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава извънредно по параметрите на трите проектобюджета за 2026 година. Без остро противопоставяне между държавата, бизнеса и синдикатите в тристранката премина обсъждането на проекта на бюджета за Националната здравноосигурителна каса за тази година. Част от социалните партньори подкрепиха предложенията, друга част гласуваха против. Приходи от 5.256 милиарда евро се залагат в годишната сметка за здраве. Средствата с 412 милиона евро или 8,5% повече от предходната година. Тристранният съвет обсъди и предложените промени в бюджета за държавното обществено осигуряване, планираното повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности ще гарантира допълнителен приход от 130 милиона евро в бюджета на ДОО за тази година, отбеляза заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. При обсъждането на проекта на бюджета Клисурска настоя, че тези две мерки имат положителен ефект за хората, тъй като ще се гарантират и по-високи обезщетения. От Асоциацията на индустриалния капитал категорично не приемат заплатите на държавните служители да бъдат компенсирани след въвеждането на лични осигурителни вноски от 1 август тази година. А моделът на пенсионната система според тях не е устойчив с автоматичните механизми за индексиране на пенсиите и настояват да се преразгледа швейцарското правило, по което ежегодно нарастват пенсиите, като осъвременяването да е само с ръста на инфлацията. Работодателската организация поиска и премахване на минималната пенсия, категорично не подкрепя предлагания ръст на минималните и максималните осигурителни доходи в размер от 12 до 70%, което ще увеличи разходите за труд. Обсъжданията в тристранката продължават. Претендентът за нов премиер на Обединеното кралство Анди Бърнам произнесе първата си реч, след като по-рано обяви кандидатурата си за поста след оставката на Кир Стърмър. Излагайки на практика икономическата си програма, той обеща по-добър жизнен стандарт за всеки британски дом и надежда за по-добро бъдеще за всеки британец. Бърнам произнесе своята реч в Манчестър, което не е случайно. Като кмет в продължение на 9 години в този град, той постигна много успехи, следвани от него модел на управление, в чиято основа е децентрализация на властта. След 10 години политическа турбуленция след Брекзит и 20 години спадащ жизнен стандарт след финансовата криза, Уестминстър не работи за хората, заяви той. Моето поколение политици, включително и аз, трябва да поемем отговорност и да променим политиката, изтъкна Бърнам. Рок. Зирок. Вече стана ясен първият победител от 16-ти на финалите на световното по футбол. С нощи Канада победи Южна Африка с 1-0, а единственото попадение в мача беше дело на Стивън Еустакио в добавеното време на срещата. Така на 8-ми на финалите един от домакините на състезанието тази година ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Днес предстоят нова порция грандиозни футболни битки. Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят днес и тази нощ двобоите си от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. Тимът на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, е фаворит в този двобой, въпреки че загуби в последната среща помежду им. Тя беше на 14 октомври миналата година, когато самураите спечелиха с 3-2 в Токио с обрат след почивката, за която излязоха при 0-2. През втората част голове за домакините тогава отбелязаха Минамино, Накамура и Уеда. На световни първенства двата отбора са играли само веднъж, като през 2006 бразилците са разгромили японците с 4 на 1, отбелязва БНР. Но 23:30 часа днес се срещата Германия-Парагвай в Бостън и тук има явен фаворит в лицето на европейския отбор. Бундестимът започна участието си в елиминациите на Мондиала през 2002 срещу същия съперник. Тогава спечели трудно с 1 на 0 с гол на Оливиер Нойвил в 88-та минута и после стигна до финала срещу Бразилия. От 4 часа след полунощ пък в Монтере играят Нидерландия и Марокко. Те се срещнаха в груповата фаза по време на предишния мондиал в Северна Америка през 1994. Тогава оранжевите спечелиха с 2 на 1, обобщава БНР. Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там утре ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в утрешния ден също остават високи и ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34. Рок. Зирок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зиро.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми до този момент на днешния 29 юни. Днес Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване след 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да видят оценките в системата. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и високи температури в цялата страна и за утрешния 30 юни. От своя страна Министерството на здравеопазването публикува инструкции за преодоляване на топлинните вълни. Сред тях, при възможност да поддържаме хладна температура в жилищата ни, да се избягва най-горещата част от деня, да се хидратираме добре, както и да проверяваме семейството и близките си. За хората, които пият лекарства, да ги съхраняват спрямо опътванията. Добри новини за пътуващите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки, обявиха от АПИ. Целта е повишаване на безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. На този фон на днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движение по пътищата, въвеждаме крутни мерки и засилен контрол по пътищата, заяви от своя страна изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Приключи протестът на синдикатите през сградата на Министерския съвет срещу проекто бюджета за 2026 година. Демонстрацията се проведе докато вътре заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество. Според синдикатите, заложеното в бюджета ще доведе до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите, коментира по-рано днес министърът на финансите Гълъв Донев преди началото на тристранката. Той поясни, че стабилизирането на публичните финанси е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който увери, че ще бъдат включени политиките на правителството. Относно критиките към проекто бюджета за тази година, Донев обясни, че такива са реалностите към момента и призова, цитирам, да не губим връзка с реалността относно състоянието на държавните финанси. Мисията на американските самолети в България приключи. Вчера излетяла и последната машина от летище Васил Левски. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение в 24-та авиобаза Крумово. Рок. Зирок. Поглеждаме към 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Тази вечер ни очакват още 3 битки от фазата на елиминациите. В първата от тях погледите са насочени към Бразилия и Япония, които откриват програмата в 20 часа българско време. Селесао влиза като един от големите фаворити за световната титла, но японците вече неведнъж са показали, че умеят да превръщат дисциплината и колектива в оръжие срещу всеки съперник. В другите срещи в фаза на елиминациите на най-голямата сцена тази вечер от 23:30 наше време в Бостън излизат Германия и Парагвай. И тук има явен фаворит в лицето на Германия, а утре в 4 сутринта българско време в здрава битка ще излязат силните отбори на Нидерландия и Марокко, като в целите и на двата състава са да стигнат далеч напред, но място ще извоюва само един от тези два много класни отбора. Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно, а утре отново ни очаква предимно слънчево и горещо време. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, ще бъде слаб умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 34 и 39 градуса. Рок. Зирок.

0: рок, зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас!
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене!
2: Само по зирок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: рок. Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Кутията на Зирок.
3: Днес кутията на Зирок отново ни гостува Мария Мирославова Рия. Само преди няколко месеца си говорихме тогава по телефона за песента от начало. Днес обаче тук в студиото ни ще представи новата си песен I Don't Wanna Lose You, създадена между София и Лондон. Носи много рок енергия това парче. Мария, здравей и добре дошла.
4: Здрасти, добре заварили. Много се радвам, че съм тук този път на живо.
3: Последния път си говорихме за новото начало. Сега песента се казва I Don't Wanna Lose You. Има ли връзка между тези две песни? Говорят ли си една с друга?
4: Интересен въпрос. Ами, не съм се замислила между другото. Наистина е много интересен въпрос. Не съм се замислила по този въпрос, но всъщност трябва да има, тъй като и двете стават въпрос за любов все пак. Докато отначало беше повече израстване от моя страна. I Don't Wanna Lose You е по-скоро история, която споделям, която ми се е случила. А именно, аз съм много емоционален човек и изключително голям инат.
3: Това което е хубаво качество понякога.
4: Понякога, но и много опасна комбинация, тъй като не винаги съм перфектния събеседник за някой спор. И тази песен всъщност се роди след един спор, в който един от тези дни, като емоционална личност, просто имах нужда да си излея емоциите. И всъщност тогава осъзнах колко е ценно да имаш готини хора около себе си, хора, които обичат, защото в този момент много е трудно, ако наистина не обичаш този човек, да оставиш нещата на страна и да кажеш, окей, виждам, че нещо става, всичко е наред. Нали, всичко е супер, не се притеснявай и реално да покажеш такова отношение. И всъщност в този момент си казах, това е изключително ценно и трябва да се пази. И затова казвам, не искам да го губя, защото наистина е изключително ценно.
3: Наистина е много важно чувство и усещане, което да пазим и да държим в себе си. Казваш, че си я написала, докато непрекъснато пътуваш между София и Лондон. Какво ти носи това постоянно движение? Повече вдъхновение или по-скоро умора?
4: Зависи, много зависи от времето, тъй като ето сега, примерно, се прибрах вчера и съм по средата на предаване на проект, тъй че стресът е на максимум, но в същото време бях изключително развълнувана да си дойда, тъй като ми предстоеше точно това, да представя новата песен. Така че малко или много, повече вълнение, може би, повече вълнение, тъй като се виждам с любимите ми хора, семейство, приятели и да, Лондон е по-скоро като приключение.
3: Текстът е на английски. Кога усещаш, че една идея трябва да бъде на английски и кога на български?
4: Тъй като аз постоянно превключвам. Когато я там съм на английски, като си дойда тук съм на български. И може би зависи от средата, в която се намирам, тъй като не мога да кажа, че влагам особено мисъл в това, те думите просто излизат. И се оставям по течението, както дойде самата идея.
3: Преди да чуем песента, ако трябва с едно изречение да кажеш какво представлява I Don't Wanna Lose You, как би я представила?
4: Ценете любовта и оставете ината на страна. Понякога просто си струва да се отпуснем и да бъдем с хората, които обичаме.
3: Слушаме I Don't Wanna Lose You, Ria.

0: кутията на Зирок.
1: Това е кутията на Зирок, гостуван Ирия, на поводът е новият сингъл I Don't Wanna Lose You, който слушахме току-що. Видеото излиза днес, след час. Ще може да го гледате и в YouTube. Песента също ще бъде във всички музикални канали. Разкажи ни обаче този път за работата по видеоклипа.
2: Първо, разбира се, хората ще видят видеото е супер. Е работа на страхотния тандем Васил Стефанов и Стефка Николова, с които работим реално до сега по всички клипове. Тайната на хубавото видео за мен е да се забавляваме и да бъдем истински. Точно това ще видят хората. Група младежи, тъй като съм аз с моите момчета от групата, които се забавляваме в легендарното студио Балкантон, всъщност.
1: Наистина легендарно място.
2: Да. И да.
1: Защо решихте да покажете вместо сюжет този път моменти от репетициите и записите на...
2: Защото това е нещо много естествено и всъщност изключително забавно. Мисля, че хората не получават достатъчно, как да кажа, информация, по достатъчно кадри да видят това и мисля, че е важно да видят и какви сме всъщност ние, тъй като ние наистина сме това. Ние се забавляваме заедно, ние свирим заедно и всъщност се забавляваме, докато правим това, което обичаме да правим заедно. Споделяме емоции и мисля, че е страхотен начин да предадем това, което ние чувстваме на хората.
1: Каза кадри, ти имаш ли си любим кадър от видеоклип?
2: Имам си. Мисля, че хората ще разберат кой.
1: Но да споменем и групата Final Four. С теб са Виктор, Филип и Адриан. Нали така?
2: Точно така.
1: Вече колко? Почти 2 години сте заедно?
2: Да, мисля, че
1: банда.
2: Даже станаха 2 години.
1: Как се промених динамиката помежду ви за този период?
2: Ами, ние сме изключително близки по принцип, тъй като се познаваме от супер много време, но в течение на обстоятелствата, различни места на живеене, само преди 2 години почнахме да свирим заедно, но всъщност сега, понеже аз пътувам доста, е малко по-трудно да се съчетаваме, но това пък е хубаво, че сме си близки, можем да си имаме доверие, разбираме се, даже имаме репетиция днес, тъй като вече имаме 2 участия за лятото, където хората ще могат да ни чуят на живо.
1: Къде ще могат да ви чуят в България на живо това лято?
2: Първо на 17 юли Лозана Фест. Елате, чуйте ни да се забавляваме заедно, ще чуете и новата песен на живо също. След това е 12 август в Сливен, където ще свирим на Деня на младеща, което е страхотен повод. И да, плановете си вървят, това, че пътувам, по никакъв начин не спира нещата и се забавлявам и правим музика.
1: Това, което си спомням аз от предишният ни разговор, е, че всъщност вас ви свързват и компютърните игри. Остава ли ви време за това?
2: Супер, че помниш. Да, всъщност остава, тъй като това си е хоби. Няма как да се избяга от него. Играя си редовно, с приятели също. Така разпускаме, също събираме вдъхновение, тъй като аз уча анимация. И реално, то е много смешно, между другото, тъй като откакто почнах да уча, докато гледам и анимационни филми, докато играя, почвам да забелязвам някакви детайли.
1: По-критично, нали?
2: Да, наистина. И вече почваш да виждаш, виждам това, защо са го снимали така. Това движение, но и това се движи, тези малките детайли, просто почваш да ги забелязваш и е много смешно. Но, да, още си е част от ежедневието ми.
1: Разкажи ни малко повече от кухнята на вашата група. Примерно, кой от вас четиримата дава най-неочакваните идеи?
2: Най-неочакваните идеи със сигурност е Филип, басиста ни, изключително енергичен, изключително готин. Мисля, че той е с най-лудите идеи.
1: А спорите ли по време на репетиции?
2: Не. Не се случва. Аз съм шефа. Не може да спорим.
1: Нямат право на глас.
2: Шегувам се. Всичко се обсъжда. Всеки, разбира се, дава идеи. В крайна сметка, мисля, че всички сме на базата на това. Нека да пробваме, защото от проба не боли. Пък, ако стане добре, е добре. Ако не стане, пробвали сме. Няма лошо. Това е хубаво, че никой не е такъв затворен, да спори нещо. Винаги даваме шанс на другите идеи и работим заедно.
1: А как, примерно, стигате до решението, че вече една песен е завършена и няма да пробвате повече нови неща и ще я оставите в този вид?
2: Това ми е много любим момент и отговорът е, той никога не идва. Това никога не се случва. Момента е в който в един момент ти си казваш, трябва да спра. Защото до безкрай могат да се добавят неща, да се махат, да се променя, еди си какво си. В един момент стигаш до момент, в който имаш 5 различни варианта и всеки един от тях звучи добре, но ти трябва да вземеш решение. И затова в един момент просто си казваш, край, това е, има и други песни, продължавам напред, това звучи добре, стига толкова. Защото наистина, ако продължаваш, може до безкрай да променяш и да добавяш неща.
1: Да, да. И даже в някакъв момент се връщаш в началото. Тук пък е един много добър момент да направим кратка пауза и да чуем песента от начало.

0: Отново сме в ефира на Зирок с Ария. Кутията на Зирок е това. Ти продължаваш магистратурата си по компютърна анимация. Има ли нещо, което това образование вече е променило и в начина, по който мислиш и за музиката?
1: От към музикална гледна точка може би не. По-скоро ми дава свободата да разперя криле още повече, тъй като добивам нови знания, нови умения и мога да ги комбинирам.
0: Представяш ли си един ден сама да режисираш или анимираш собствен видеоклип?
1: Ми било супер готино, между другото. Мислила съм сигурно, но да, още уча, още работя по някакви проекти, така че надявам се в бъдеще да стане реалност.
0: Стои в графата планове.
1: Стои в графата планове, вече е там.
0: А понеже постоянно пътуваш между две държави, къде се чувстваш вкъщи?
1: С любимите ми хора. За мен няма особено голямо значение точно къде се намирам, стига да съм близо до любимите ми хора. Аз отдавна си дадох сметка, че съм едно дете на света. Много обичам да обикалям, обичам да се срещам с нови хора. Включително и в Лондон в момента приятелите ми, хората, които срещнах, са много разнообразни. От различни култури, различни мисления, абсолютно всичко. Обаче ми е толкова интересно и толкова хубаво общуваме заедно. И мисля, че това е изключително ценно. Така че, докато съм с любимите си хора, това е най-важното.
0: Аз имам един любим въпрос. Когато излизаш на сцена, имаш ли ритуал преди това?
1: Специален
0: нещо ритуал. Мъничко, което правиш, примерно, винаги преди да излезеш на сцена.
1: Не мисля, че имам все още. По-скоро си казвам, събирам се, това ще е готино, нали, обмислям какво точно ще се случва на сцената по-скоро. Но това е наистина много интересно, защото наскоро си говорихме това с момчетата, тъй като много от любимите ни групи, нали, вече всички снимат видеа, постват наляво, надясно и се вижда, нали, какво се случва на сцена, зад сцената и така нататък. И всички имат някакви ритуали. Ние си казваме, добре, ние що нямаме? Още не сме го измислили обаче. Но беше повдигнато като въпрос.
0: Като каза любима група, има ли група или артист, които, без значение дали е български или световен, ако можеш смело да мечтаеш, кой би поканил за песен?
1: О, 3 Days Grace. Веднага.
0: Без колебание.
1: Но всъщност на същото ниво бих сложила и Hailstorm, също тъй като Лизи Хел ми е изключително добър артист, много я харесвам. Така че и двете.
0: Вече имате няколко сингъла. Започва ли да се очертава албум?
1: Идеята я има. Работим по въпроса. Така че ще видим. Надявам се в скоро време и да стане реалност.
0: Ще очакваме с нетърпение. Мария, много ти благодаря, че беше гост отново в Кутията на Зирок. Пожелавам успех на I Don't Wanna Lose You. Едно страхотно и вдъхновяващо лято. Напомняме на публиката, могат да ви гледат на Лозана Поляна Фест, както и в Сливен през август. Спомням си, че една от любимите ти групи, ти сама го каза преди малко, е 3 Days Grace. Подгряваме за концерта този уикенд и ги слушаме за финал на днешната кутия. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхте с нас.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен, без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване и понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с лаудност войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателят често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далече стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху честоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Започна 16-тият час в програмата на Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Това е началото на днешния саундчек. Надявам се, че сте прекарали страхотен уикенд, защото за рок-феновете то определено беше такъв. София Лайф Фестивал с невероятните 3 Days Grace, Nothing But Thieves, също страхотни банди. Концертът на Scorpions също беше този уикенд, а тази вечер музикалният маратон продължава с първото гостуване на Breaking Benjamin в България. За следващия час съм ви подготвила също много нова музика. Five Finger Death Punch, Florian, The Rolling Stones имат нови сингли. Но преди това, днес трябва да отбележим, че е Петров ден. Така че поздравявам всички именици и специални поздрави от целия екип на Зирок към Павел, синът на нашия новинар Диана Хаджийска, както и към нашия тон режисьор Петър Пейков и всички, които днес празнуват. Пожелавам ви животът ви винаги да е на правилната честота, саундтракът му да е изпълнен с много рок музика, а най-хубавите концерти и емоциите първа да ви предстоят. С много добро настроение започваме ето така.

И след Guns N' Roses продължаваме с нещо съвсем ново от една група, която повече от 6 десетилетия продължава да записва музика и да изненадва. В края на миналата седмица The Rolling Stones представиха две нови песни, Jealous Lover и Divine Intervention. И двете са част от предстоящият албум Foreign Tongues, който ще излезе на 10 юли. А сега ще чуем Divine Intervention. Това е една от двете композиции в албума, в които специален гост е Робърт Смит от The Cure. Срещата между гласа и атмосферата, който той носи, и класическото звучение на Stones прави песента една от наистина най-любопитните в новия албум. Мик Джагър и компания никога не са се страхували да експериментират, но в същото време пък и не губят характерния си почерк. Слушаме Divine Intervention, а пък онлайн може да намерите видео към другото парче, Jealous Lover.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

След Trivium продължаваме с нещо ново от Five Finger Death Punch. В края на миналата седмица те обявиха 10-я си студиен албум. Той носи заглавието Legacy и ще излезе дигитално на 31 юли, а физическите издания ще се появят някъде през септември. Заедно с новината музикантите представиха и новия сингъл Del Preso Liber. Заглавието идва от мотото на американските специални части да освободим потиснатите. Китаристът Золтан Батори казва, че песента е посветена на хората, които са готови да застанат между опасността и онези, които не могат сами да се защитят. Самото име на албума Legacy също не е избрано случайно. Тази година Five Finger Death Punch отбелязва 20 години като банда, а според Батери това е и равносметка за всичко, което са преживели през тези две десетилетия, както успехите, така и трудностите и най-вече връзката с феновете, отбелязва той. Фронтменът Айван Муди обаче пък подчертава, че този албум няма да е обърнат към миналото. По неговите думи, Legacy съдържа всичко, което хората обичат в бандата, едновременно показва и на къде ще поемат от тук нататък. През това лято започва и световното турне по случая и 20 годишнината на Five Finger Death Punch, а в началото на 2027 година те ще се завърнат и в Европа за серия концерти заедно с Lamb of God и Bleed From Within. Нямам търпение за тази велика комбинация. А сега новият сингъл

С това нежно пияно завършва новата самостоятелна песен на Флор Янсен, прочето Run. Вокалистката на Nightwish споделя, че това е една от най-личните композиции до сега. Според нея Run е за момента, в който спираш да се ограничаваш, сваляш маската и намираш смелостта да бъдеш такъв, какъвто си. Флор описва тази песен като начало на нещо ново, много по-тежко и по-директно, но все така мелодично и напълно искрено. Ако това е посоката, в която ще поеме самостоятелната и кариера, определено има защо да я следим с интерес.

Ако сте били този уикенд в Борисовата градина, сигурно ще ви държи емоцията от този концерт. София Лайф Фестивал приключи най-мащабното си издание до сега. В рамките на два дни през фестивала са преминали над 15 000 души. Програмата събра 8 международни изпълнители и силно българско участие. Първата вечер започна с Тругари. Кой-кой на големите моменти дойдоха с първото гостуване на Idols у нас и разбира се с 3 Days Grace. Завръщането на Адам Гонтие до Мат Уолст беше посрещнато с бурни аплодисменти. Втората фестивална вечер предложи съвсем различна атмосфера. Nothing But Thieves направиха много силен дебют пред българската публика. Финалът също беше впечатляващ от Underworld. След рекордната посещаемост тази година, София Лайф Фестивал окончателно затвърди мястото си сред големите музикални фестивали в региона. Организаторите вече гледат към следващото издание през 2027 година. Ние също гледаме с интерес. Nothing But Thieves пък споделиха и концертно видео към песента Evolution. За съжаление не заснето в България, но си заслужава да го гледате. Ето и песента в ефира ни.

Това беше Something Wicked, най-новият сингъл на Breaking Benjamin и поглед към следващия им студиен албум. Ако ви е харесало това парче, със сигурност има голям шанс да го чуете тази вечер на живо в София, защото знаете, Breaking Benjamin идват за първия си концерт в България. Междувременно пък разкриха, че дългоочакваният наследник на албума Amber вече е напълно готов. Китаристът Джейсън Раух разказва, че работата по албума е продължила близо 4 години. Някои от песните са били презаписвани по няколко пъти, а през този период групата е преминала през промени в състава и различни лични предизвикателства. Сега, когато всичко е готово, сме наистина горди с това, което създадохме, казва още той. А колегата му Кит Уолън допълва, че те като музиканти непрекъснато виждат въпросите на феновете кога ще излезе новият албум и признава, че самите те нямат търпение най-после да го издадат. Голямото най-после за българската публика е срещата тази вечер. Breaking Benjamin излизат на сцената в Арена 4/8 София, а преди това пък специални гости ще бъдат Пале Роял, които също не са за изпускане. Ако сте сред хората с билет, приятно изкарване, очертава се една много-много силна рок вечер.

Една поредица от български песни си заформихме в днешния финал на саундчек. Това беше Ria с новия и сингъл I Don't Wanna Lose You. Енергично рок парче, което, както самата тя казва, се е родило по време на непрестанните и пътувания между София и Лондон, където в момента завършва магистратура по компютърна анимация. Видеото на това парче пък ни отвежда зад кулисите на репетициите и записите с групата Final Four, музиканти, които са и едни от най-близките и приятели. На китарата е Виктор Колев, на барабаните Адриан Ибовски, на баса Филип Стоянов. А ако искате да научите повече за песента и за всичко, което се случва около Ria, ще ви припомня, че тази вечер от 19 часа е повторението на Кутията на Зирок, където тя ми гостува за един много-много приятен разговор. А сега продължаваме с още една българска песен, De-Stoned, групата на Деян Каменов и песента Шахмат, която гостува и Гери Туриска, която освен с текст и с вокали, чуйте.